0: Okora Monde. francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramani resire dasumu kawe kampanche sono. Oji sakti wimuh. Nangin natan kecawake bebek kang sire dasumu ke. Yoyo mumung karo tinelar deniro. Tanam wasi kang sadu darmo. Ngawe karo karo rekehanan budinia. Iya, mangki maneh kang kawinur sida carita.